ucap praati. Mergo ajine diri ana ing lati. Nata basa yen arep matur. Sapa aruh gunem kang katur. Ojo jangkar nganti kalantur. Olah wicara kang sem